سامعین آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 3:30 ہم پیش کریں گے ایک ادبی پروگرام جس میں آپ سن سکیں گے محترمہ غزالہ قمر اعجاز سے ان کا افسانہ نعمت خانہ. اس کے علاوہ کلامی شاعر پیش کریں گے جناب نوید انجم. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا کہ مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر غیر ملکی زر مبادلے کی بچت کی خاطر ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لائیں. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے پانچ ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. صدر جمہوریہ دربدی مرمو نے 15 نرسوں کو قومی فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر زر مبادلہ بچانے کے لیے عوام سے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے. کل شام گجرات کے وڈوڈرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے، آن لائن کلاسز، ورچوئل میٹنگز، نیز پیٹرول اور ڈیزل کا کم استعمال کرنے کی اپنی سابقہ اپیل کو دہرایا. درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زر مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑے. انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانہ قدم ضروری ہے. وزیر اعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ، الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنا کر پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے حالات کے معاملے پر آنے تک سونا خریدنے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا ہے کہ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی کے تناظر میں ایل پی جی کی اپنی گھریلو پیداوار تقریباً 36,000 ٹن یومیہ سے بڑھا کر 54,000 ٹن کر دی ہے. وزیر موصوف نے یہ بات نئی دلی میں سالانہ کاروباری چوٹی میٹنگ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہی. وزیر موصوف نے کہا کہ بہت سے ملکوں کو گزشتہ کئی مہینے سے قیمتوں میں اضافے اور ایندھن کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بھارت میں گھریلو قیمتوں میں نسبتاً کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے پانچ ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم جمعے کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد ال نہان سے توانائی سے متعلق اشتراک اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے. وزیر اعظم اسی روز نیدرلینڈز میں شاہ ولیم الیگزینڈر، ملکہ میکسیما اور وزیر اعظم روپ چتن سے ملاقات کریں گے. سویڈن میں جناب مودی وزیر اعظم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اور یورپی کمیشن کے صدر کے ساتھ سند سے متعلق یورپین راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کریں گے. اس کے بعد جناب مودی ناروے کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی جائیں گے اور وہاں کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے آئندہ دورے سے حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت کی ساجھیداری مزید مضبوط ہوگی. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ بودھ وراثت کا حوالہ دیتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ یہ دیرینہ روابط دونوں ملکوں کے درمیان پرجوش اور دوستانہ تعلقات کی بنیاد

0: کل گوہاٹی کے کھانا پاڑا علاقے میں ویٹنری کالج گراؤنڈ میں منعقد ہوئی. ڈاکٹر سرما کے ساتھ چار ارکان اسمبلی کو بھی کابینہ وزیروں کی حیثیت سے حلف دلایا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بہت سے مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی سرکار والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے اس تقریب میں شرکت کی. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شرما آسام میں ایسے پہلے غیر کانگریسی رہنما بن گئے ہیں جنہوں نے وزیر اعلی کا عہدہ لگاتار دوسری بار سنبھالا ہے. مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی نے مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کے ذاتی معاون چلناتھ رتھ کے قتل کی چھان بین کا کام سنبھال لیا ہے. ریاستی پولیس کی سفارش پر کارروائی کرتے ہوئے ایجنسی نے آج باضابطہ طور پر تحقیقات کا کام اپنے ذمے لے لیا. ایک بیان میں سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس کے کولکتہ زون کے جوائنٹ ڈائریکٹر کی نگرانی میں خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کی ایران کی تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں. ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے. صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل قرار دیا. صدر ٹرمپ کو اتوار کے روز ایرانی تجویز موصول ہوئی تھی جس سے امید کی جا رہی تھی کہ 28 فروری کو ایران کے ساتھ شروع ہوئی جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے گا. اس جنگ سے تیل کی عالمی سپلائی کے اہم سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں 15 نرسوں کو قومی فلورنس نائٹنگیل ایوارڈ سے نوازا. یہ ایوارڈ نرسنگ کے شعبے میں ان کے غیر معمولی تعاون پر دیا گیا ہے. یہ ایوارڈز مرکزی اور ریاستی حکومتوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور رضاکار تنظیموں سے وابستہ رجسٹرڈ نرسز، دائیوں، مددگار نرس، مڈ وائفز اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو دیے جاتے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا، صحت کے وزرائے مملکت پرتاپ راؤ جادھو اور سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس سے پہلے دہلی کیپٹلز نے کل رات دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرایا. جیت کے لیے 211 رن کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے دہلی کیپٹلز نے 19 اوورز میں 7 وکٹ پر 216 رن بنائے. کپتان اکشر پٹیل نے سب سے زیادہ 56 رن بنائے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر غیر ملکی زر مبادلے کی بچت کی خاطر ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لائیں. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے 5 ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے تقاپذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 15 نرسوں کو قومی فلورنس نائٹنگیل ایوارڈ سے نوازا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم میں بھی 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فیڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش سنجوک فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کی

0: اس وقت کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت کی خاطر ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لائیں. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے 5 ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی

سراج رکدین گرو نے 15 نرسوں کو قومی فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے دوران زر مبادلہ بچانے کے لیے عوام سے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے. کل شام گجرات کے وڈودرا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے، آن لائن کلاسز، ورچوئل میٹنگز، نیز پیٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال کو دوبارہ اپنانے کی اپنی سابقہ اپیل کو دہرایا. درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت بیرونی ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زر مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑیں. انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے، ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانہ قدم ضروری ہے. وزیر اعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ، الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنانے کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے حالات کے معمول پر آنے تک سونا خریدنے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا ہے کہ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی کے تناظر میں ایل پی جی کی اپنی گھریلو پیداوار تقریباً 36,000 ٹن یومیا سے بڑھا کر 54,000 ٹن کر دی ہے. وزیر موصوف نے یہ بات نئی دلی میں سالانہ کاروباری چوٹی میٹنگ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہی. وزیر موصوف نے کہا کہ بہت سے ملکوں کو گزشتہ کئی مہینے سے قیمتوں میں اضافے اور ایندھن کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بھارت میں گھریلو قیمتوں میں نسبتاً کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. وزیراعظم نریندر مودی جمعے سے 5 ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیراعظم جمعے کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان سے توانائی سے متعلق اشتراک اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے. وزیراعظم اسی روز نیدرلینڈز میں شاہ ولیم الیگزینڈر، ملکہ میکسیما اور وزیر اعظم روب جیٹن سے ملاقات کریں گے. سویڈن میں جناب مودی وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا اونڈیر لین کے ساتھ صنعت سے متعلق یورپین راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کریں گے. اس کے بعد جناب مودی ناروے کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گہر اسٹور کے ساتھ بات چیت کریں گے. دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی جائیں گے اور صدر جارجیا میٹریلا اور وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے آئندہ دورے سے حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت کی ساجھداری مزید مضبوط ہوگی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ بدھسٹ وراثت کا حوالہ دیتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ یہ دیرینہ روابط دونوں ملکوں کے درمیان پرجوش اور دوستانہ تعلقات کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. لوک سبھا اسپیکر نے کل پارلیمنٹ ہاؤس میں سری لنکا کی خواتین اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ بات چیت کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا. بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما نے آج لگاتار دوسری بار آسام کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا. گورنر لکشمن پرساد آچاری نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. یہ تقریب گوہاٹی کے کھانا پاڑا علاقے میں ویٹرینری کالج گراؤنڈ میں منعقد ہوئی. ڈاکٹر سرما کے ساتھ 4 ارکان اسمبلی کو بھی

0: ميري مي بيكا ديوا كاشواني كارجلين وخ سبوت تسو تغنى عفيت سنسو كاسا تار تلوكسي هاوين ينمزل
1: برس كنسر جو هي جیسے ہر کوئی جانتا ہے کینسر کے بارے میں. کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ اس بریسٹ میں بھی یہی کینسر ہے کسی بھی عمر میں, جیسے کہ بریسٹ کینسر کے لیے کسی بھی کوئی لیڈیز ہوگا تو اس میں بریسٹ میں جیسے نا ایک یہ بن جاتا ہے, لم بولتے ہیں ہم اس کو, ماس بولتے ہیں, وہ بن جاتا ہے. تو وہ ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز ہے. تو اس میں آپ کو جب بھی ایسا کچھ بریسٹ میں یا ایک سنگل بریسٹ میں یا کسی کسی کو دونوں میں بھی اگر بریسٹ میں ایسے اگر لمب ہو یا ماس ہو یا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے ڈاکٹرز کے پاس علاج کرانا ہے, اس کے پاس پہلے چیک اپ کرانا ہے. تو بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے بریسٹ میں ایک جاتی ہے ماس ایک بن جاتی ہے یا اس کو ہم ایک گلٹیاں بولتے ہیں وہ بن جاتی ہے, تو یہ ایک علامت ہوتا ہے. اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے ایک بریسٹ میں ایک السر جیسے نا کوئی جیسے ریش ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں, جیسے کوئی زخم جیسا کوئی بن جاتا ہے وہ بہت ٹائم سے ہیل نہیں ہو جاتا ہے بریسٹ میں. تو کسی کسی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ نپل جو ہوتا ہے نا, نپل سے کبھی کبھار جیسے کلیئر ڈسچارج یا بلڈ اس میں سے ڈسچارج آنے لگتا ہے بہت ٹائم سے. چیزیں ہیں جو بریسٹ میں جو لم بنتے ہیں, یا ہمارے اگر زبان میں بولا جائے تو کوئی جیسے کہ آپ کے پی پی ایم میں نکچھانا کا تو اسکرانسکن چھانا کا تو یا دو ٹائم کھچک لوز دو بڑے چھین سو چھانا دو بس یاری

منعقد چھچا بسیوت اور اسی کے ساتھ جنون گنگما اس ساری پوٹینشلز کو اجاگر بھی فی الحال ان فیوچر انگراں تھوئیں کہ جہاں پہلگام کشتوار کا اگر یہ روٹ اوپن چھنا یہاں سے ہمارا ہماچل کا روٹ ہمارا اوپن ہو رہا ہے دون گنگمل تھا نا ان فیوچر شروع کا ایک براؤٹ فیوچر دکھ انگراں تھوئیں اور ہم اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ایک سپنا ہے انگتی اور جس سپنا پورا

میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائیں حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پزر تاکہ یرانا ریل تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں سعید تجمل اندرابی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی بارہملہ میں منشیات مخالف پد یاترا میں شرکت۔ نشہ مکت ابھیان کے تحت 2,35,000 بیداری پروگراموں کا انعقاد۔ 700 سے زائد ڈرگ سمگلر گرفتار۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا مغربی ایشیا میں بحران کے چلتے ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال کو کم کرنے پر زور۔ این ٹی اے نے 3 مئی کو لیے گئے نیٹ یو جی 2026 امتحانات کو منسوخ کرنے کا کیا فیصلہ۔ اور نرسوں کا بین الاقوامی دن آج۔ خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے 11 اپریل کو شروع کیے گئے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ان دنوں سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس وبا کو سماج سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آج 2 اقدامات کا اعلان کیا، جن میں منشیات کے کمیونٹی امیونائزیشن پروگرام اور فیملی فورٹریس پہل شامل ہیں۔ ہمارے بارہ ملا کے نمائندے کوثر سلام نے خبر دی ہے کہ بارہ ملا میں آج منشیات کے خلاف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے ایل جی نے منشیات پر قابو پانے کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کا تعاون طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف مہم میں مذہبی لیڈروں اور سماجی گروپوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھیان کے تحت اب تک 2,35,000 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے، 44,000 مریضوں کا علاج کیا گیا اور 700 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا۔
1: آج میں بارہمولہ کی دھرتی سے آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ 69 دن بچے ہیں ہمارے پاس، ہر دن ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے، ہر گھنٹہ ہمارے لیے مہتوپورن ہے۔ میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ موک درشک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں ایسی کوئی گتیویدھی ہو رہی ہے، کرپا کر کے پرشاسن کو، پولیس کو سوچنا دیجیے۔ نظام مکت جموں کشمیر کی سفلتا کسی ایک ویکتی پر نہیں بلکہ جن بھاگیداری پر ٹکی ہے۔ میں آپ سب کا آہوان کرتا ہوں کہ آئیے ہم وہ پیڑھی بنے جس نے اس چنوتیوں کا پوری دڑتا سے سامنا کیا اور ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ آئیے ہمیں ایسا جموں کشمیر بنائیں جہاں ہمارے یواؤں کی ارجا سوئم کو نشٹ کرنے میں نہیں بلکہ دنیا کو روشن کرنے میں لگے۔

0: منشیات کے خلاف لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک عام شہری راجندر سنگھ بالی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: آج کے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ ڈرگ میں مطلع ہو گئے ہیں، خاص کر لڑکے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں. جو ہمارے کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں ان کو میں سراہنا کرتا ہوں، چاہے وہ پلوامہ ہو، سری نگر ہو، بارہمولہ ہو، آل ڈسٹرکٹ ہو، وہ ڈرگ کے مطلع بہت کاروائی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر پیرنٹوں کو اس میں زیادہ تر انوالو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں، ڈرگ کی طرف نہ جائیں.
0: پولیس نے گاسو حضرت بل سری نگر میں مقصود حسین خان نامی ڈرگ سمگلر کے 1.2 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی مکان کو اٹیچ کر دیا. پولیس نے اونتی پورہ میں منشیات مخالف کئی بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا. پولیس نے ہندواڑہ میں شوکت احمد کھٹانا نامی ڈرگ سمگلر کی 5 کنال سرکاری اراضی پر سے قبضہ چھڑایا. پولیس نے ہندواڑہ میں غیر قانونی طور کاشت کی جا رہی خشخاش کو تباہ کر دیا. پولیس نے بارہمولہ کے مختلف علاقوں میں خود اگی بھانگ کو تباہ کیا. یکمن پورہ پٹن بارہمولہ میں پولیس نے شوکت احمد بٹ نامی ڈرگ سمگلر کی غیر قانونی جائیداد کو منہدم کر دیا. چک جمال میر پلحالن میں پولیس نے غیر قانونی طور کاشت کی جا رہی خشخاش کو تباہ کر دیا. ادھر پولیس نے بجبہڑا علاقے میں بھی اسی طرح کی ایک کارروائی کے دوران ایک وسیع اراضی پر کاشت کی جا رہی خشخاش کو تباہ کر دیا. کلگام میں پولیس نے نشہ مکت ابھیان کے تحت سرکاری اراضی پر تعمیر کیے گئے ظہور احمد شیخ نامی ڈرگ سمگلر کی 2 دکانوں کو منہدم کر دیا. ادھر جموں صوبے کے مختلف اضلاع میں بھی نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری ہے. ڈوڈا پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں منشیات مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. سانبہ پولیس نے ایک ڈرگ سمگلر کو کچھ نشیلی اشیاء سمیت گرفتار کیا ہے. کشتواڑ پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے غیر قانونی طور کاشت کی جا رہی خشخاش کو تباہ کر دیا، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں ایک میڈیکل شاپ کو سرب مہر کر دیا گیا. سانبا پولیس نے 10 کنال اراضی پر پھیلے بانگ کی کاشت کو تباہ کر دیا. جموں ضلع کے ایس ایس پی نے ایک میٹنگ کے دوران سلامتی صورتحال کے ساتھ ساتھ منشیات مخالف کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بارہمولہ میں وائبرنٹ ولیج اورن بوا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات کی اور جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا. بعد میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرحدی دیہات کے لوگ، خاص طور سے کسان، نوجوان اور خواتین قوم کی خدمت کے لیے تمام ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرحدی دیہات ترقیاتی منظرنامے کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور یہ شمولیاتی ترقی کی ایک مثال بن رہے ہیں. اس موقع پر منوج سنہا نے 83 وائبرنٹ ولیجز کے مختلف سیکٹروں میں 94 کروڑ روپے لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے اورن بوا گاؤں کے نوجوانوں میں ایچ اے ڈی پی کے تحت سینکشن لیٹر تقسیم کیے اور کئی ایک ایس پی اوز کو تقرر نامے سونپے. اس موقع پر ممبر اسمبلی اوڈی ڈاکٹر سجاد شفیع، ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات، آئی جی پی کشمیر وی کے بیردی، صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ اور کئی دیگر اعلی عہدیدار بھی موجود تھے. وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں بحران کے چلتے ایندھن کی بچت اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال کو کم کرنے پر زور دیا ہے. گجرات کے ودودرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کے ساتھ ساتھ سبھی کو مل جل کر اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا ہوں گی.
3: پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، میٹرو کا اپیوگ کریں، الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں، کار پولنگ کو بڑھاوا دیں. یہ ضروری ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہی دفتروں میں ورچوئل میٹنگ اور ورک فرام ہوم کو پراتھمکتا دی جائے. میں کچھ سکولوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ کچھ سمے کے لیے آن لائن کلاسز کی ویوستھا پر کام کریں. میں آپ سب سے آگرہ کروں گا کہ جب تک حالات سامان्य نہ ہو ہم سونے کی خرید کو ٹالے.
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ بھارت نے گھریلو ایل پی جی پروڈکشن میں اضافہ کر کے اسے 36,000 ٹن یومے سے بڑھا کر 54,000 ٹن کر دیا ہے. وزیر موصوف آج نئی دلی میں سالانہ بزنس سمٹ 2026 سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ کئی ممالک نے ایندھن کی قلت کے چلتے ایندھن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا، تاہم بھارت گھریلو سطح پر ان قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے میں

موسیقی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر وادی کے نامور فنکاروں نے اپنے فن سے موجود سامعین کو محظوظ کیا. ان فنکاروں میں وحید جیلانی، منظور احمد شاہ اور شفیع سوپوری شامل تھے.

0: اس تقریب پر آکاشوانی سری نگر کے سربراہ گوربندر سنگھ، پروگرام سربراہ غلام رسول آخون اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھے۔ خوراک، سول سپلائیز اور عمر صارفین محکمے کے کمیشن سیکرٹری سورو بھگت نے آج اننت ناگ کا دورہ کر کے وہاں جاری ترقیاتی سرگرمیوں اور آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات پیشگی میں مکمل کریں۔ اب پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ کو ہر حالت میں بند کیا جانا چاہیے۔ آج سرینگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں اور لیڈروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے قوم کے نام حالیہ خطاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر موجودہ جنگی صورتحال طول پکڑتی ہے تو ہمارا ملک توانائی کے سنگین بحران کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا نے گجر بکروال بورڈ کے سابق وائس چیئرمین چودھری بشیر ناز کی آٹھویں برسی پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے مرحوم کو جموں کشمیر کی ایک معروف سیاسی اور سماجی شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ گجر بکروال طبقے کی بہبود کے لیے کام کرتے رہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کی میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے ایندھن کی کھپت کم کرنے اور غیر ضروری طور سونے کی خریداری کم کرنے سے متعلق وزیراعظم نریندر مودی کی شہریوں سے اپیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالم نے حکومت کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جل جیون مشن کے تحت کام پر لگائے گئے ٹھیکیداروں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ٹھیکیداروں کی واجب الادا رقومات پچھلے 26 ماہ سے واگزار نہیں کی گئی ہیں۔ جموں کشمیر بینک کی ترقی سے متعلق آکاشوانی نیوز سرینگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات آکاشوانی سرینگر سے 8:30 بجے نشر ہو رہا ہے۔ پروگرام کے مہمان ہوں گے جے کے بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی۔ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے آکاشوانی نیوز سرینگر کے سربراہ طارق راتھر۔ کرائم برانچ کے اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے کپواڑہ ضلع کے لستیال کلاروس کے رہنے والے عبد المجید میر نام ایک شخص کے خلاف 3 کیس درج کیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ شخص نے کئی لوگوں کو سرکاری محکموں اور مالی اداروں میں نوکری دلانے کا جھانسہ دے کر ان سے رقومات اینٹ لی ہیں۔ علی قدل سری نگر میں میر سید محمد امین اویسی منتقی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں ایام متبرکہ جاری ہیں۔ وہاں آج روح پرور مجلس کے دوران عطر پوشی کی گئی اور غلاف چڑھائی گئی۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:31 پر اور غروب آفتاب شام 7:24 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیر میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سمعین، سماعت کریں تبصرہ۔
2: آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں عابدہ اختر۔ سمین، عالمی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی، خام تیل کی بڑھتی قیمتیں اور عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال نے دنیا کے بیشتر ممالک کو معاشی حکمت عملی پر اثر نو غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کسی قیادت کی جانب سے قوم کو احتیاط، سادگی اور خود انحصاری کا پیغام دیا جائے تو اسے محض وقتی رد عمل کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے عوام کے نام 7 اپیلیں دراصل اسی سوچ کی عکاس ہیں کہ مضبوط معیشت صرف حکومتی پالیسیوں سے نہیں بلکہ عوامی

0: تعاون ذمہ دارانہ طرز زندگی اور مقامی وسائل کے بہتر استعمال سے وجود میں آتی ہے. انہوں نے ایک سال تک سونا نہ خریدنے کی اپیل کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی مزید ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بیرونی ممالک سے سونا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ملک کا پیسہ ملک میں ہی رہے گا. ایندھن کی بچت, غیر ضروری اخراجات میں کمی, مقامی مصنوعات کی حوصلہ افزائی اور نامیاتی کھیتی جیسے نکات نہ صرف معاشی استحکام کی بنیاد بن سکتے ہیں بلکہ ایک ذمہ دار معاشرے کی تشکیل میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. خصوصاً ووکل فار لوکل کا تصور موجودہ دور میں انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے. جب مقامی صنعتوں, ہنرمندوں اور کسانوں کو ترجیح دی جاتی ہے تو نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ ملک کا سرمایہ بھی اندرونی معیشت میں گردش کرتا ہے. اس سے چھوٹے کاروبار مضبوط ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنے ہی ملک میں بہتر امکانات میسر آتے ہیں. اسی طرح نامیاتی کھیتی کی طرف توجہ ماحولیاتی تحفظ اور صحت مند معاشرے کے لیے ایک مثبت قدم ہے. اگر کسان درآمدی کیمیائی کھادوں پر انحصار کم کریں تو زرعی شعبہ زیادہ پائیدار اور خود کفیل بن سکتا ہے. یہ صرف زرعی پالیسی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت بھی ہے. وزیر اعظم کی اپیلوں میں سادگی اور اعتدال کا پیغام بھی نمایاں ہے. غیر ضروری اخراجات میں کمی, توانائی کے محتاط استعمال اور ورک فرام ہوم جیسے طریقوں کو فروغ دینا اس بات کی علامت ہے کہ جدید دور میں ترقی صرف زیادہ خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ بہتر نظم و ضبط اور دانش مندانہ فیصلوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. بلا شبہ خود انحصاری کا سفر آسان نہیں ہوتا, مگر قومیں اسی وقت مضبوط بنتی ہیں جب وہ چیلنجز کے مواقع میں بدلنے کا حوصلہ رکھتی ہے. اگر حکومت اور عوام مشترکہ ذمہ داری کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تو وکست بھارت 2047 کا خواب صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت بن سکتا ہے. تبصرہ ختم ہوا, شب بخیر.
1: آداب. آکاش وانی کرگل کے تمام سامعین, بالخصوص سرحدوں کے پاسبان ہمارے بہادر فوجی بھائیوں کے لیے 45 منٹ کا یہ خصوصی پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے لے کر حاضر خدمت ہے. شب کے 8 بجے ہیں. یہ پروگرام آپ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز, میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز اور 199.4 میٹر پر سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں نیوز آن اے آئی آر ایپس پر بھی دنیا بھر میں کہیں بھی براہ راست سن سکتے ہیں.

0: نیب کے مبینہ پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے. مختلف ریاستوں سے کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے میں پھوٹ پڑ گئی ہے. 30 ممبرانی اسمبلی پر مشتمل بڑا حصہ وجے کے ٹی وی کے حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہے. کل اکثریت ثابت کی جائے گی. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے اعلی اختیارات کی حامل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک بھر میں عدالتوں کی جدید کاری کا خاکہ تیار کرے گی. بھارت جمعرات سے دو روزہ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: میڈیا میں وکا دیو آکاشوانی کارگلین وقت پوسا نے تسو ترکنا فیت سنسک کستا پروگرام یا مزاد شینا پروگرام پنر پروگرام پروچکن پین ذاکر حسین.

آلودگی انی پیٹ پورو یعنی انی توم تلوشوت یعنی تباہی بوئی بوجین کوتانو نا و دورچ ایک ملک جو موت ملک اڑک تجارت گا سفر بڑائی بوئی گانو تو انی سے اگر نقصان ایک لائی بوئی بوجین انی سے جا انی سے جا جوک بوئی بوجین تھیون تو اسانے انی پھل فروٹ پیٹ پودے انی بوڑی جا بیماری تو دیجی بوجین انی سے زری پیداوار متاثر بوئی بوجین تو نے کسانو مالی نقصان گا لائی بوئی بوجین انی وجہن کی ماہرین زراعت سے راضی بو جاں کی انی پیٹ پودے بیائی توم تلوشو حفاظت نہ ای ٹیکنالوجی نہ ای دور و طریقے جے تھو کی لائی زور دے بو جاں سزار اڈاروی بین الاقوامی یوم صحت انی نباتات اسوں تے انی پیغام دے بو جاں کی میں سو اکینو ماحول صاف ستھرا یا نیلو ہرا بھرا تے چھریوں نو جاؤں بیائی یوں نو جاؤں جنگلا و حفاظت تھو کے وجی بیا ایک اگر بھی سو ڈر تھے گی اس تو سے بیا دشی جائے بیاں دے بجو نہ ہو جی بیا لائے ڈر نہ تھو دیو کا وجی انی لائے ایک اہم ضرورت ہے کن اگر بھی سو لائے لائے بیا تو چک دے گی اس تو نہ صرف ماحول شب کو بھی بجاؤں بلکہ انی فضائی آلودگی کا لائے اپ ایک بوئی بجے بیا انی ار وجہ کو نظام بہتر چھرے بجے بیا سے تو نے زمین انو ارو وزی کبھی سیلا پہ کیا وہ لا ہوا تو انی سو کٹاو گا رٹے بوجھیں سزار اڈاروی اسنے کسانی اسنے کوئی یا کروم تھے نے انی پیٹ پودو حفاظتی ایک اہم کردار ایک جیسے ادا تھے بوجا جے رات سوری و محنت تھے تا فصل کھلے بوجا اگائی تھے بوجا تاکہ یکور خوراک لجی بوجین انی سے ساتھ ساتھ حکومت سے گا زری ادارو رے آوازی کی کسان رے انی نہ یہ طور طریقے رنو رے معیاری رنو رے بی یا معیاری کنی کا چیز کھائیں تو رنو رکھ فائریو کی چما ٹھوک اوجی انی سے علاوہ نقصان دہ ادویات یا رواٹی بجائے یعنی کہ پھل فروٹ بیائیں یا تم تلوشر نقصان بونی ہیں رواٹی جو علاوہ ماحول دوست یعنی کہ انو ماحول رے شبو کوہنو طریقے رٹے تا انی زمینی زرخیزی برقرار چھوڑے تا نامیاتی کھادو اور قدرتی طرح کو استعمال تھے تا فصلے بڑھیا سے بڑھیا بہتر سے بہتر ماحول کے جا محفوظ چھریو کی چماٹھیو کا بجی تو سزا رجار ہوئی سبق رجین ایک نوجوان نسل انی توم تلوشی حفاظتیو ایک اہم کردار ایک ادا تھے وہ جانے سے سکولی کا کالجو جا شجرکاری مہمیں یعنی کہ بیاں چک جونی مہمیں یا زیب ہو جاں تاکہ بال ملائر گا قدرتی سے نلا محبت بوجی بوئی بوجی نیل سے نلا محبت بوئی بوئی تو نے ہر طالب علم کم از کم ایک بیاں ایک چک داؤ تو انی سی دیکھ بھال تھے گا تو معاشرے جا نیلی بوئی بوجی انی سے علاوہ جکور انی گا سچری بوجھو نہ وجی کہ وہی لاو ضائع نہ تھے بوجھو کا وجی کہ چون تو بیاں تم تلوش نیلی زندگی رے انی وہی لاو ضروری ہے خن سزار اڈاروی اشی دنیا تش انی ماحولیتی تبدیلی لائے اوئی گانے جیسے جب بڑی بڑی خطرناک ایک مشکلات کو سامنا تھے بوجھے وہاں سے بیسو یعنی کہ اسٹکیوں گلیس تو درجہ حرارت تجا اضافہ بوئی گانو بڑوک بوئی گانو گلیشیرے بھلوئے گانے اچھا کرو ٹائم جا ارو نوازی بو جاؤں تو نے انی پیٹ پودے جا زنو یا منفی اثرات یا شوشی گئے تا لائے اثر ایک دیجی گئے نہیں سزار اڈاروی اگر سوئیں جب بر وقت اقدامات ایک نہ تھے گے تو پتی نے اونی ہے نسل رے خورات کی شدید اپی بوئی بوجی قلت بوئی بوجی انی سے ضروری ہن کہ عالمی سطح جا انی قوانین ہی پرے ہاں کہ رو ماحول گا پیٹ پودے بیائیں گا تم تلوشی حفاظتیو یقینی پرے بوجو کے وجی سزار اڈاروی بین الاقوامی یوم صحت نباتات تم تلوشیو ہیزر ایک دیز ایک نہ بل منیو کی بلکہ یعنی پوری انسانیتی کاریو ایک اہم پیغام ایک گبل اسوئیں یقین گوٹر سکول اور دفتروش چھیٹ ہو جا جوتی جا بینسو اسن یعنی بیائی توم تلوشی حفاظت تھیونی سنجیدہ کوشش چھوک اوجی ہر منوجر اوجی کی بیائی یونو بیائی چک دیونو یعنی نیلی دیکھ بھال تھیونو فصلو دیکھ بھال تھیونو توم تلوشو دیکھ بھال تھیونو چکیونو انی سی ترغیب دے بجون ہوں منہ تو رگا کہ انی سی چریون ہو کہ انی انا تھے چون ہوں انی انا تھے چون ہوں انی سر انا تھا اچا کوئی ہوا وجوں انی سر اچا کوئی وجوں اگر اسوئیں جا انی پیٹ پودے بیائیں تم تلوشو حفاظت تھے یہ تو اون ہے نسل اور ایک صاف ستھرا گا خوبصورت ماحول ایک جنوڑک

0: فوی بوجی سزار جاروی انی بینسو انی رجی بوجون کی انی بیاں توم تلوش فاصل نیلی قدرتیو ایک انمول ایک خزانہ بلا سونی کاریو انی سی بغیر اسنی زندگیو تصور ممکن نش بین الاقوامی یوم صحت نباتات یعنی کہ انی توم تلوش فاصل او انو دیس اش اسویتی انی سبق دے بوجاؤں کہ اسویتی بیاں توم تلوش نیلی بری قدر چوکا وجی تو نانی سی حفاظت اسنی قومی گا انسانی ذمہ داری ایک بینسو چکے بجونا ہو جی ایک سرسبس گا ایک نیلی گا ایک صحت مند دنیا تک کی مستقبلی ضمانت بینسو جو کا ہو جی مشکل بینسو آنی جوک چھوڑے گیا تو بینسو اچانو منا چیس نلا مشکل تھے بون انی بارار روحن کی جناب گلزار صاحب
1: مسو تو یہ جوتے مس کی تو تانو انو قیمتی کھین کھا لیتا تو آنی اسی سٹیڈی وزی گا تو گلزار صاحب بڑو جو مشہور تو تسے تھانی انٹروڈکشن ایک اسنی کون دینے کر دے بوتا
2: ذاکر صاحب بڑو جو میں جا مسو تھے سامین اور رام تھموس مسو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کون تھموس تو مسو تو شکریہ ادا تھموس کی تو ان پروگرام میں جمع بلائی تھا ان پروگرام میں جا بات چیت چھونی بلائی تھا کا رو مسو تو شکریہ ادا تھموس
1: مہربانی گلزار صاحب کی تس انیا شمول کل چھونی مورا کا موقع لجی گا تھے مسو شکریہ ادا تھے بن مس پوری اسی سٹوڈیو طرف سے جو تو گلزار صاحب پاس ابھی سموش کل چھو اسلس کہنی تم تلوش فاصل کے چن تو اسنو ٹاپک ہی ہے ہم جو تو انی بارارش پوری دنیا تش انی توم تلوش بچائی تھا فاصل بچائی تھا نیلی بچائی تھا تے پوری دنیا تجا اچھا اقوام متحدہ بونی چاہے کنی کا تنظیم بونی بین الاقوامی بونی تا اسنی ملک ہندوستان کا بونی تو انی فاصل بچائی تھا توم تلوش بچائی تھا جنگلات بچائی تھا تے پوری دنیا تجا ایک پوری مہم کی جی وہیں جو تو توڑے کھوجے بجم جو کے چم تو ایجوکیشن اس لگا منسلہ خان جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس لگا تو انی توم تلوش بچائی تھو کی کار یا انی توم شیکار بین سو بین کے چون تو بین رولر ایریو جک بلیس بین گامو جک بلیس کے چون تا سنو ہمیشہ کوم می جور تا سنے دا دو مال جور تے انی توم تلوش گامی فاصل اس کار اسنی زمینداری انی سی کار شچی بو جنجو تو انی سے جس ایک مشکل ایک تا تو ٹھیک بھیجو گلا صاحب
2: اے ذاکر صاحب تو یہ رستے گا دنیا بڑی جا اس گلوبل وارمنگ وجہ جا وا ویلا ہیں ہر جگہ مشکلات تے دو چار ہیں تو اسنوں لداخ علاقہ تھوڑی خبر ہوں بنجر ہنو
1: بالکل
2: کنی قسم تم تلوشو کمی ہے
1: بالکل
2: سسے ہوگا بیسو انی چیز انیا تومے چینی رے چینی لائی تی پے بیا چینی لائی تی پے بیسو یونو فوجونی استعمال تھے
1: بالکل کاٹ
2: تو کاٹ طور پہ استعمال تھے ما مشکلات بو ہیں جو کوتے بیسٹ کیوں نہ یونو اسولی سو میجو کے فرض بو برابری کے بھی نو ہر ہوگا وازی نو کچھ وجوہات انی سنی کا بل جو انی وجہ کا بل کینے بونی کی اسوی جا ڈیفورسٹریشن لائی تھے
1: بالکل
2: اسوی لی تم تلشو کمی بوئی گلوبل وارمنگ ایک زت تو جب گا وہ ہاں جو ایک سٹیج کے جب گا اگر کوتے گا وقت جا اگر اسوی جا کنی قسم اقدام ایک نگی انی سو حال ایک نٹ چلے تو آئندہ انی اسنی نسل رے کافی مشکلات بونے جو انی اسمان والا کے جا زندگی گزر بسر چھونی
1: بالکل سر
2: تو سے اگر نگا تھالو تو ایک دور ایک مثلا اسنے بزرگ سرا اسوی لی انی ما بہت ہی اہمیت ہے جو مثلاً کافی یعنی سو پیداوار بھی لی تھی کافی لذیذ جلو کوتے اسوی تھی کم کلیل جو مر ٹکے بھی نو جو ڈنڈائی چھو نو جو ترسائی بھی من رو تو سی وجہ جا یعنی مشکلات بڑھائی بھی ہیں بے سو کوشش چھو نو جو آج اتنی نئی نسل ضروری ہیں کہ بے سو پیڑ پودے اگائی چھونی کوشش چھو نو جو اس کے علاوہ خصوصاً کوتے تو جو اگر اسوی جا پھلدار یا فاصل دین یا دموگی فروٹ والے اگر پلانٹس اسولی کا اسولی اگائی چلے تو خاصا جو خدای مہربانی ہے پلے گا اسولی بنا جروئے گا بنا تو ان آ چیزوں دھیان دے حکومت سے جو حکومت تو کافی ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والے اسولی ہارٹیکلچر والے سے بڑے ہوئے اسولی کافی کوشش چلا جو کی آپ پلانٹیشن تھیا بنے گا دینا پیرو آپ کو جالی وغیرہ کا دینا پروٹیکشن دھونی
1: بالکل
2: تو آ سکیم و فائدہ کی بے سو یعنی چیز چلے تو اسنی آنے والی نسل کافی فائدہ بونے ہیں جو ایک تو اسنی اکنامیکلی مثلا اسنی معیشت کا بڑھائی بونے ہیں دموگو اسنو ماحول گہ صاف ستھرا بونا ہوں آب و ہوا اسنی تازہ بونی ہے تو آج تس پشوں آج بالا سوچ مرن انجا چاک گاڑی گا فیکٹری گا ریسو دھو وجہ جا سوچ سانس گنی مشکلات بہنی اسنے مثلا بزرگوں لائی پرابلم بینی ہیشو پرابلم بینی تو

0: صبح جب کاربن ڈائی آکسائڈ اسنے وانو ماحول الاو بڑائی بوئی تب تو اصلی آب و ہوا گندا بوئی آکسیجن کم بلو پلانٹیشن تھوشا حاصل تو سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے سو ابزارب تھے لو پلانٹ سے وہیں فریش اسوئی تھی آکسیجن دے لو مگر سینے بوئی سے وجہ یا لائی آلودگی بوئی سے مشکلات بیماریاں گا لائی پھیلائی میں نے جو تو انی چیز وی بچائی بونی کارو اسو دی پلانٹیشن تھونی بہت ضروری ہے جناب
1: یو تم اس گلزار صاحب تو انی مشت موجے تو گزیگا کہ اسانی پلانٹیشن کنا تے بین سو سنبھال تے چھرون بچائی تھون تم تلوش کروں گا فاصلے تو تو انو ایک مشت موجے کانی ا رزیگا جو کہ اسنی انی ملے کہ ہندوستان جا خصوصا بے اسنو انو فارفلنگ دور دراز والا ایریا جا حکومت سے گلائی چماٹی ہن مسنو فاصل کنا تے بچائی چون رواٹی رے وہ جا پا جا رے وہ جا باقی کو تے رزیگا جو اسنو انو ایریا فروٹ بیلٹ بھی یعنی کہ انی میں وجہ تی بوئی بوجا جوجو اے پلو اے وغیرہ بوئی بوجی اسے جا کی سنی حفاظت کنا تے چونی تاکہ سنی حفاظت چیز گھٹا جا سوئی تے لائے فائدہ ایک تو اسنی معیشت بڑھائی بوئی بوجی دوسرا آکسیجن لیول اسنو بڑھائی بوئی بوجی انو ایریا جا کے چون تو انو ایک سینسٹیو ایریا بن جو لداخ تو انی سی بارار ایک بڑا موڑ کہانی مو سطور رازی کھوجی کھوجن تھے وہ مجھو گلزار صاحب کی اصلا انو لداخ انو ایک سینسٹیو ایریا رازی بوجا یعنی کہ لاو کہ انی سی جب بینسو کچا کئی چما چھو کے آوازی کچا کئی کوشش چھو کے آوازی بینسو بیاں ہے چھوک دیونی کار یا نیلی تھیونی کار
0: تو ذاکر صاحب مستحسامین اور رازم کی اصنو انو لداخ جا مثلاً خدائی قدرت و نظام گتا ہو کہ ہر علاقے رے الگ پلانٹ خزاں جو مثلاً ضروری نہیں بل کی مثلاً باہر بے کنٹریو مثلاً
1: چنارے والے
0: آنے جیبن سے ضروری نہیں بل اصولی کنو پلانٹ ٹھیک بو خزوں جیسے مثلاً ٹھنڈا علاقوں جب پلو لائے کوالٹی خزیں خزاں جو تو اصولی پلو خزیں اصولی پتہ ہیں جرو خزیں زیادہ دھیان بیسو آو پلانٹ جنو جو آنے اصولی اگائی بے نو مثلا فصل گیا مثلا کنی فصل اسولی بہترین من جو ایک دور گسلو مثال تو پر اسنے یعنی چھ گامو جا اچھا خاصا فصل بے لو جو بیسو یعنی جمو راشن جو اسنے بزرگ ڈیپینڈ نہیں اصل مثلا اسولی ہی گزیری بھی نہ لے اسولی ٹھیک تھن لے اسنے سا تو ٹھیک تھن لے تو مثلا اج جو جو چھا سو جا وہ فصل ہٹائی تھے تو سے جگہ جا
1: پنجاب
0: اپاشی تھین کھیت چھ جگہ صحیح چھ جگہ سو کاٹ ایک بیتا تو ٹائم پاس تے تو سو چھ جگہ خراب چھو ہن جو دارینی بھائی اریو سے کیوں اس سے گس نہیں سی تو مزور بھی نہیں تو بیس کوشش چھو نو جو اج گا مثلا توئی میج دلیل تھے کہ حکومت سے کوشش تھی نہیں جیسا مثلا علاقہ ہوں اسی علاقے کو فصلیں اگائی تھے توئی سے استعمال چاہتے تو اسی لیے اسو دی کھاد ارے دینی اسو دی دوائی ارے دینی کہ اسے فصل جا کرین پین خراب نہیں بھی سے سکارو تو سے چیزوں نظر چھوڑوں اسوئی ائی حساب پہ جا ائی فصل ائی پلانٹس اگائی چھونا جون جو پلانٹ اسنی یعنی سرزمین نے جا اگائی بے نی سے چیزوں دھیان جونی ضرورت ہے جو ہے
1: صاحب جو تموس کہ تو صحیح رزی گا جو کی اسنی انو ایریا جا یعنی کہ اسنی انو دور دراز سے ایریا لداخ فش ایریا جا کی اسنی سو مسنی زمین کنی حساب پہ کہ جے کنو پودا کنی بیا کنی تم کنی تلوش کھزیں تو یعنی کہ اول رزی گا جو تو پلو پلو لائی کوالٹی آنی بوئی بوجھ تھے نا تو اصل خصوصاً انو ایریا نو کریلو آس پاس وہ ایریا پلے جڑو کاریو لائے مفید ہن جو تو انی رضی گا کہ اصل کسان ڈار ہو گا کہ سو سے اکینو یعنی کہ پلو ہی ملتو گا جڑو ہی ملتو گا سے چوک جو کوشش چون جی باقی بیا ہی ملتو گا فرس ملتو گا چوک دیتا سے صحیح حفاظت تھو کہ گا لائی چما کیوں کا وجی تھی تو رضی گا جو یو تھے مجھو گلزار صاحب تو بس مسترانی بڑا زحمت جسک دے وہ مجھو تو ایک چیز کہیں جو کیا شانی پوری دنیا تھی جانی واویلا ہیں کورا میں کی گلوبل وارمنگ بھی نہیں تھے آنی سو جو ریزن ایک گائیں جو جیسے ریزن گزا سکتو سانی پورا رزیبو تو آنی سو بھئی بچائی وہ کنا وہ کھزی وہ ان پوری دنیا تھی جانی سے جیسے مشکل تھے وہ
0: جو گلوبل وارمنگ اسمن ماحولیاتی آلودگی وجہ وجوہات لائے ہیں جو مصر پہ ڈیفارسٹریشن سنے بل مثلا اصلی آبادی بڑھائی بھی نہیں کوتے آبادی بڑھائی بن تو اصلی ضرورت کا لائے بڑھائی بھی نہیں جو سورس ہاں سویلی وسائل جو ہاں سے آپ بھی مجھے دن بہ دن اصلی ضرورتیں زیادہ بڑھائی بن تو سے چیز یہیں سے مثلا پلانٹس لائی تھی لاؤ پرونی بن تو اصوئی لاؤ پلانٹس کٹائی تھی فیکٹریز اسوئی صاحبان ضرور لائے بھی اسوئی فیکٹریز بھی تو جو اسمان لداخ مثلا لاو سینسیٹیو جگہ بلو یعنی مثلا اسوئی جو کوت جو تو نہ دسنے کجے بونی موتے بونی ڈسپوزل یار نہ جو بیس پلاسٹک استعمال تو نہ جو اسوئی دستار خانے تو گی گلاس اٹک جو ہے ڈسپوزل گڑیا رہتا تو سے

کنی حساب کے بھی سو جنی پروٹیکشن دے بجون جنو رے جنی حفاظت تھے بجون تو سزا رے جا روی انی موس گلزار صاحب پر بڑا لاکھ جوتے وہ جو موس کی ریس اور ریسی ریسنو قیمتی کھینڈ کھا لیتا سوچنے لا مشکل تھے گاو بہت بہت شکریہ گلزار صاحب تو سزا رے جا روی بھی سو مشکل تھی وسلس کھینڈ لاو نش بس جس ایک اسنی انو

ایریره وجہ سے مورک انی رضی بوجونا سنے کون دین سزار ژار ورے کی بین سوکو تانی انو وقت گانو کھین گا بیاے گا فرش گا تم تلو سٹوک دون کھین وقت بیل سزار ژار وی تو بین سو کوشش انی چونو وجی کی بین سو لائے لائے بیاے ٹوک دیو کی لائے لائے نیلیار تھیو کی لائے لائے پیٹ پودے کھلیو کی یا فصل حفاظت تھیو کی میں جتو رنو ٹوک دیو کی بین سو کوشش تھے بوجونا وجی سادو پنجو میں سو انی کوشش تھے بوجونا وجی کی رنی حفاظت کنے تھے بوجونا ہس رنی رشار کنے تھے بوجونا ہس کے چون تو میں سو اسنے بیاے بیاے تم تلوش ٹوک دے پتنیو میں سو حفاظت ایک اپی تھے بوجونا ہس رنی پروٹیکشن ایک اپی تھے بوجونا ہس کے چون تو لاش چال دونے سے رے کھے بو جائیں یا ڈر تھے بو جائیں تو سے نقصان بوئی بو جائیں سے سی پروٹیکشن ہی گلائی خیال چھوڑیو کہ آوازیوں نہیں جو سے سے پتنیو جو کی جسر وہی ٹائم ٹائم ہے وہی دیونو لاو ہوئی گنے دیونو وہی لاو ضائع گنے تھیونو آوازیوں ہوں ٹائم جا آنو ہوں کھینا جا تم تلوش گا بیائیں گا فاصل بڑھ رہے وہی دے بو جونا آوازی جو تو سزار اجار ہوئی بین سوک چمات تھے بو جونا آوازی کی اسنو ایریا اسنی دش اسنی انی بین ہنس بیا کھائیں دش بین سو نلیار تھے بو جو کہ آوازی تاکہ اسوئی تھی ایک صاف ستھرا ماحول ایک بینچ اسوئی تھی لجیب ہو جون اور تاکہ اون یہی نسل رگانو صاف ستھرا ماحول ڈنو رگا لجیب ہو جین ڈنو رگا بینچ سو پھائریو کی کوشش تھی ہونی آوازی اسوئی تھی بلکہ کوشش نش بلکہ بینچ سو بالکل پوری طرح سے تیاری تھے انی سو یہ حصہ دار بونو آوازی انو ایک اسوئی جا فریضہ کھوں جوں سدار اجار وی بینچ سو اش مشکل تھی وسلس کی بینچ سو انی توم تلوش فاصلے انی سو بار مشکل تھی وسلس کی انی کنا تھے بچائی تھی ہونی ہیں کنا تھے یونی ہیں کنی حساب پہ گئے تھی ہونی ہیں تو سدار اجار وی حکومت سے گا لائے لائے اقدامات تو گنی ہوں ہیں بینچ سو چکوں نس انی اسنی لداخ جانی کرگل فر جگہ جگہ بینچ سو چکیوں ہاں کہ اسنے انی ڈپارٹمنٹی لاو سے خود گلزار صاحب کی رضی گا لاو سے کوئی کوئی جا ہوئی چکے بو جا کون ہی براو ہیں کون ہی موتی چیزیں کھائیں کون ہی مٹر ہوئی ہوں کون ہی کھکن ہوئی ہاں کنی دشیا جروئی ہیں کنی دشیا پھراس ہوں بیائیں ہیں یا پلو ایک کھزیں تو سد ہوئی چکے تا جیسے کہ کسان رے ضرورتوں چیز رباٹی پاش بی یا کنی یہ چیز اوجل تو حکومت سے گا سنی اسوئی تے دے بوجھیں جو بین سوگا انی رینے رینو اے دے چیز بوڑیو بین سوگا فائدہ گیتا بین سوگا رینو سنالا بے سوگا کرم تھے تا اسنی فائدہ لے گا ٹرکیوں نہ وجی جو تاکہ اسنی کا فائدہ اک بوئی بوجی تاکہ انو ماحول لے گا فائدہ بوئی بوجی کیونکہ بین بنینو انسان بھی لیس انسان رو خدا یہ عقل دے گاؤں تو انی عقل بے سو بٹھے تا بے سو انی سو کرم تھے تا اسوئی تے ایک شبو کو گا ایک بڑھیا ایک ماحول ایک بے سو انی اسنی سماج رے فراہم تھیو کی چما تھیو کہ وجی جو تو سزار اجار وی بس بے سو انی کوشش تھے بوجون کی یا تا بے سو ایک عہدے گی بوجون کیا شانو دیز یا بینسو ایک اہد تھے بجون کہ بینسو کم سے کم بیاں دائی نے بل پجلے نے بل تو یا جروئے دائی نے بل پجلے نے بل تو ایک ایک منور سے بیاں دودھ چھ چھ ایک ایک سال جب بینسو چک دے جنی حفاظت تھے بجون تاکہ اسوئی تے را باڑی بون تو اسوئی جگہ خوشی ایک بوئی بجی اونی ہی نسل گئے ایک خوشی ایک گا مسرت ایک بوئی بجی تو یا تا جار بھی بینسو اہد تھے بجون سزار بینسو اہد تھے بجون کہ بینسو ایک ایک بیاں دودھ بیاں چٹ بیاں ہر کلر دیتا جنی پروٹیکشن گا جنی حفاظت بینسو تھے بوجون تو نے باقی فصل گا واقعی نیلی گا بینسو صاف صفائی جے چھوڑے تا جنور گا آوازون یہیں خوراک دے بوجون اسنے ندی نالے گا اسنے ویولی گا بینسو صاف ستھرا چھوڑے بوجون تاکہ اون یہیں نسل ڈک انو وہی گا سوئیں تو سچی بوجھے انو آپ نے بوئی بوجھے تاکہ اسنو انو ماحول اسنی یعنی سماج خوشی ایک گا ایک صحت مند ماحول ایک بوئی بوجھے سدار اجار وی مس گن مس کے آنے اسنی اشو پروگرام و کھنڈ چھپر پھوئی گانو بڑا لاک موتی پروگرام ایک گی شبو کو پنیریو پروگرام ایک گی موت سولی بڑا فری ایم حاضر بیم سے سڑک مورے دیا اجازت خدا یار